0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries I regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagret.
0: En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-zone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med I fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tom.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Min dag onsdag I studio, så I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 17:30. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtaler med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: Hallo, hallo og riktig god morgen du som har radioen på akkurat nå og skudd eller tjekket deg inn på morgensendingen. I 3 timer fremover det August og Oda som gir deg nyheter og musikk, og vi klar med første låt. Velkommen inn til oss.

0: God morgen til deg som starter dagen sammen med oss I morgensendingen her på NRK P1, og velkommen skal du være. Først nå har vi hørt en låt fra Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down On Me, heter den. En sang som jo høres veldig lett og lystig ut, men som altså en protestlåt I bunn, som handler om konflikt og frykten for atomkrig, som preget mange under den kalde krigen. Jeg vet ikke om det akkurat den faktaopplysningen du skal velge å løfte frem ved lunsjbordet I dag, men da vet du nå I hvert fall det, da du litt klokere. Det I hvert fall onsdag, og det Oda Andrea Oppheimsbakken og August Hansen som har funnet oss til rette I studio, og I løpet av sendingen skal vi gjennom både ny USA 12, det skal handle om gjeterhundene, og vi får rapport fra Romania, der TIL forbereder seg på ny kamp I Europa. Men først, Oda, nyheter hvor det kommet ferske sjømattall.
1: Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Noe som gjør det til en rekordsterk måned målt I verdi. Det en vekst på 13%, eller 1,8 milliarder kroner sammenlignet med juli I fjor. Dette skriver da Norges sjømatråd I en pressmelding. Og norsk laks satte ny rekord I både volym og verdi, og utgjorde da 11,6 milliarder kroner av den totale eksporten. Administrerende direktør I Norges sjømatråd Christian Kramer sier at rekorden den skjer til tross for kvotekutt og uforutsigbarhet I handelspolitiske rammer. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bø kritiserer Arbeiderpartiet for å flytte for få arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Da Høyre satt I regjering ble flere arbeidsplasser flyttet ut av sentrale strøk, ifølge Svardal Bø.
2: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut I landet med Arbeiderpartiet I regjering enn når Høyre satt I regjering.
3: Ja, det viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning I landet vårt. At de områdene som sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
1: Og Arbeiderpartiet de avviser denne kritikken fra Høyre. Det hører du mer om senere I sendingen.

0: så ble ikke det bindet bare for siste gang.
1: Erika Andriana fikk vi høre fra der, og den låta den heter altså Bli her. Og hvis du vil få med deg dagens værvarsel, så tenk at du bare skal bli her også videre. Troms, der er det altså varslet bris omkring vest, periodevis frisk bris i nord, spredte regnbyger. Fra sent i ettermiddag oppholdsvær og lange perioder med sol, da først i sør. For Spitsbergen så varsles nordvestlig frisk bris utsatte plasser, ellers skiftende bris, oppholdsvær og lange perioder med sol, på kysten stedvis tåke eller tåkeskyer.

0: Justin Bieber med låta Sorry. Tar oss inn I dagens konkurranse, hvor vi skal frem til noe som har dukket opp I sendingen vår tidligere denne uka. Dette vi skal frem til noe de aller fleste liker, og som man kan dyrke de aller fleste plasser I Norge. Her snakker Mikael Nordgaard Melander om hva man skal se etter for å finne de som smaker best.
1: Så den skal jo selvfølgelig være rød, men en liten sånn, et poeng det jo at de her frøene som sitter ut på, de liksom sunken litt inn. Da får man en, da har man en god, saftig og forhåpentligvis søt.
0: Ja, hva det som forhåpentligvis saftig og smaker søt? Jeg hørte jo at det var rødt også her. Hvis du har skjønt hva vi skal frem til, så finner du frem appen NRK Radio, og så søker du opp morgensendinga, og så sender du inn svaret sammen med ditt navn og adresse. For å gjøre det her, så trenger du en NRK-bruker. Så hvis du ikke har gjort det ene, altså lag den sånn, så lag den sånn. Det går veldig, veldig fort. Og hvis du har lagd den, men ikke har logget inn, vel, da det på tide å logge seg inn.

0: Marillion med hitten deres Kaylee. Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre kritiserer Arbeiderpartiet for å flytte for få arbeidsplasser ut fra Oslo og til distriktene. Bøe mener tall viser at Høyre, når de satt i regjering, flyttet flere arbeidsplasser ut fra sentrale strøk. Nils Fosshaug fra Arbeiderpartiet avviser kritikken, men Svardal Bøe sier tallens tale klare.
1: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut i landet med Arbeiderpartiet i regjering enn når Høyre satt i regjering.
2: Ja, det viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning i landet vårt. At de områdene som sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
3: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Nils Fosshaug, han avviser kritikken.
4: Nei, min kommentar at vi har regjering og at Arbeiderpartiet svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
3: I mange år kjempet sentrale politikere i Troms for å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. 9. juni i 1993 gjorde Stortinget det historiske vedtaket.
5: Dagsnytt. Stortinget har nettopp vedtatt å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø fra nyttår. Om lag 100 arbeidsplasser flyttes dermed ut av Oslo.
3: Jonas Stein ved Norges arktiske universitet sier det var en tøff kamp før flyttevedtaket ble gjort.
6: Og det sier jo kanskje noe om hvor mye sånn intern motstand som det kan være. Og det er også et eksempel på der hvor det var masse motstand internt. De fleste ble jo ikke med til Tromsø, men der var det jo både et universitet og andre institusjoner som var mottagerfelt. Og som har bidratt med kvalifisert arbeidskraft til Polarinstituttet, og som gjør det i dag er en veldig stor suksess.
3: Hanna Nyborg Storm er seniorforsker ved Telemarksforskning. Hun har ledet flere prosjekter som har studert utflytting av arbeidsplasser. Hun sier at det er ikke så mange arbeidsplasser som er flyttet ut fra sentrale strøk.
7: I praksis så er det jo som sagt det få arbeidsplasser som er flyttet. Og det har kanskje en forklaring også. Det er jo i hvert fall når det er snakk om å flytte og legge ned et sted og etablere på et nytt sted, så er jo det en stor og kostnadskrevende og dramatisk beslutning som involverer mange mennesker som mister jobben sin.
0: Det sa til slutt seniorforsker Hanna Nyborg Storm, reporter i innslaget på Paul Hansen. Her på NRK P1 skal du straks få nyheter, men først musikk fra Rosalind. Denne låten heter Snap.